不会阿飞哦，爱奥多爱黑波多多呗。我可能摸起有发毛毛啦，就是打毛个卡多，爱分话不会落多。当然，这条飞机多啊，该打毛啊，给波个飞个马里个你发好个对发飞落多，放我飞了你的。哎，起毛呀，起咪你起别个飞，起波波罗诺，变咩个斯贝里爱维克。ai qua ya yo no hiki e ma tiu hong fu ma fa o wa he pe ko ve si hong hong fu ma to lu ki hong no wa ta ha ai u pe a hong no hiki pe he fa no ke ya si su na ne a lu mi ai e ha va ka ki ha po tu la la ke fa ka ye ki na to lu ka ga fa no pe ki ai e nga he ka kai o na u hala u ta pe mo tu ri mu ki ai mi he nga he ko lo pēne hifo ki uta nāne ilo hafu'u kakai lai. Pēnei langa hono whātū he ofa ke teke nāu tōlu, pēne whakamu ui e nāu kaumaha ki. Pēne whiawhi hifo nā e unu ke teia he ene kaua kō o nāu pehe. Koe potu lala eni, pe kō tei osi ai aho. Koia ke ke tukuange ai kakai ke nāu alu ke ngāhi wili si o whakatau hanau mea tokoni. Ka ka behe e si su ke teke nau tolu. Koe o maa e nau alo. Ange e ki mou tolu hanau mea kai. Pe nau tali ki ai, o kui kai hatau mea kai i heni, koe fo i maa e nima pe moe mata eika e ua. Pe ne folo fola behe, o mia ki heni ke te au. Pea ne tutu uni ke tā koto ai kakai i he musie. O ne to'o ai fo'i mā e ni mā moeongo i ka. O ne tā ngake hake ki he langi. O ne whai ha tā puaki. Pea ne toki paki paki ai ngahi fo'i mā o ange ki e ne kawa ko. Pe ange e he kawa ko ki he kakai. Pea nau kai kotoa pe o mā kona. Penau tānaki ai ngāhi ma pakipaki i mā na e toe, pea pito ai ai kato whakahunga e hongo fulu mā ua. Pea koki nā tōlu na e toko ni mā whenai ai tangata, o ta e lau ai ai whiwhine mo e tamaiki i iki. Tuhi tala noa maheni mo mahino pito he tala noa ki whawhanga o e toko ni mā whi e sisu. Kei whi lawe peke ngāi mata i koloa o tau tāna ki pia me he tala noa whungāni pia mō Māori e koini. Ulua ki o mahinu pe whoki i he wholau a si su mo ne kau a koha whatatau ki hano lau koini o tala noa ni e mahike e mātiu koini e nau whakae ki nau tolu. Pia koe nau wholau ki a potu lala. E nā wā tu ki ai, kua osi turi mui pēr ka kai miho nā ngahi kolo me nā kau maha ki. Pēr hifo ato si isu o ku whonu mai e ka kai ia. Pēr he lewa he tala noa, pēr nā langa hono whātū he ofa ki a teki nāu tolu o ne whakamooi e nā kau maha ki. Ulak mei uwhai gai toka ngā koe langa e whātū o si isu i he ofa ki a teki nāu tolu. Oki kai koha mea fo ou, pe aku tātō lahi e ne hā e ngahi konga ke keho ngahi tala noa i ono hiki he ngahi kōsperi a langa e whātua si su i he ofa. I he wahai pēki mua, i he wahai koe ni aku pehe, i he mamata si su ke he fukakai na e langa hono whātu he ofa, koe nau hangi ha whanga sipi i tae i ai ha nau tauhi. Oku hiki e mā e luke, Ange koe tala noa koe ke foha mau mau koloa i he wakai ai tamai i he mama o ki hono foha na langa hono foha tū he ofa. Pea lere o tā upe i hono kia. E whakataha tā ai langa e whatū o e eiki o e tamai i he ofa. E mahino i he ngahi tala noa koe ni o hange koe whiwhine ui tōu me he kolo ko neini na e mate a ene tama be taha ka koe ui tou ai whiwhine. Whakwhi olao ki mai ai si su pen e langa hono whatu he ofa. He koe whononga ku hanga ki whai toka ku more ai amana ki. E koe ki e ai ha a whakaukau ai ui tou koe ni pe e si i whewhe.
Ke he aku o mai i he ngaha i misi o he ngaha tala noa koe ni a langa e whātō si su a e se hui. Koe ha mea nea langa i hono whātō he ofa. Nā kei koe uhi koe nau whaile lei, nā kei koe uhi koe nau whainga maari, nā kei koe uhi koe nau fie fia. Ka nea langa hono whātō he ofa ko uhi koe tūkunga nā e iai e nau mo ui i he taimi koe ia. Tangi ko e ni wha he tala noa o e hao ni peane whakamo oi ana au kau maha ki. He kumahino ni au kolo mai a e si kakai ko e ni me ngahai tuku i kolo me na au kau maha ki ko e whenga mai ke a si su ke ne whakamo oi ki nau tolu. Ko e whakatata ko e a o e hangi ha whangasipi kai e hanau tauhi. O kutu e mahino mai e ngai tala noa ko e ni ko tau tolu ia. O kutau manganga hufanga hae whakatapu, o kua ke tau iloi pe o kutau whanonga ki whetā koe o kutau huu, e hala ki whaitoka, e tau tō onga mo'ui. Pe kua mene langa e whato si isu kone si o mai ke te kutau tolu fuu ka kai toko lahi pe he, o kutau hala whanonga hifo i hala whakatau ki mate. Kua mene langa e hono whatu he ofa. Te hange koe tala noa koe ni ki he whiwhine wito o ne ini. Langa e whato si isu kune awhioi a mea ku takaloto i he mo ui a wito koe ni. Mō le huse pāniti, ne e whae whalala ki he fuha koe ni o koto e mō le mo ia. I tēng hia pe, koe ka ke ilo i pe efefe a hono a pongi pongi. Langa e whato si isu. I he ngahi tūkunga o kutau iai. E, si ka u whanongo le tio, e whea whiko e ni, pe u whehe a e tau mo ui. Ka ku langa e whatu o e eiki, e ofa mai ke te tau tolu, ko hui ke tūkunga o kutau iai. Tau whanonga halopi e hange a whangasipi he, ko daime ni he kutau o mau mau koloa. Ko daime ni he kutau whanonga e hala o kuiku ki he mate. O kutau si tua pe me he eiki. O kutau talanga ta, o kutau wanga tuu. Ka neongo kotoa ia, ko e mea u ofa pe ulanga e whato si su, pe mahino pe ia. Ko hinga e ni hifo mai i he kolo si, ko e langa hono whatu he ofa mai ke te tau tolu. Ko e ke loto ke tau tolu ke utamaki, pe ko e uhinga o e ni heoko mai. Ne ahoko ke tala noa maari e mo mahino ke ia ki he fafanga toko ni maafe. Mahina ne osi whaipe ai whika pa moe whakaukau ai kaua ko i hene hā no hiki koe ne maatiu na tarang e lau whewe ka po i maape ni ma pa moe ki imata i ka e ua ka e maari e whau ai tari a sisu o maia ki heni ki a te au. O tu i he ngai taimi lahi ki mui toki whoke nao mana tu. E nahi ngahi taimi e pakipaki maai a sisu. Tata ke whakau gau ke toko o koe na whanonga ki e mea si. Ko ena i loe tako e ki e ni na vela pe hao na loto e ne vete hanga e wholofola. E taimi e pakipaki maai. Mahino ne mahino ki he kaua ko. I he pōko i e oho mohe whakau a si a e pakipaki maa a sisu. Ko tau tolo i ne ngahi ahoni. E tau tāri e ngahi sākala meniti o e o mohe o tau mana tuai e paki paki mā. Kei tau whakaungo ki hawhanga e toko awhi o ku hulu i mai ai e tala no ko e mā eni o e mo ui. Tau tau whai e paki paki mā ka ku tuhu ko eni a e mā o e mo ui. Hangi kei wholo na e whai ki whiwhine Samaria. Ka koe vai te o atu, hei ka teke teo whi e nua, he koe vai o kumu oi o kuma puno puno pe. O kuhanga ia koe maa koe ne mo oi, koe maa koe ne ku atu ku paki paki, te mo kai o hange koe maa koe ne fua ki he toa wha, ka te mo mate pe. Ka koe wholo wholo atu e ne asi su koia a e maa o e mo oi. Mai nou toki fwoki e ngai whakau gau he ose whawhanga toko ni mawhe, whawhanga toko tolu a whawhe. Ngahi pakipaki māke he ke, ka toki mahino ke teki nau tolu isa. Mahino ke teki nau tolu.
o ku tuhu koto kotoa be ngai paki paki mā pe mo fafanga ko ni ki he mā o e mo ui kako si su tonu ia. Te tau kai be ai mā whakai mā mani pe te tau toi fie kai a be. Kau ka pau te tau i nasi e he mā ku hifo pe mehelangi a e ki ko si su glais. E mahino lewa ke te tau tolu. Koe māia te tau kai ai, peo ke tātā ai te tau winwai, o iku ki he mo'u i tangata. E, whakatawangi pē, e, kāinga i he whiawhi koe ni. E tau whakaukau, he tala noa maheni mo mahino koe ni. O mua naa ngālo. Ai langa e whato si su, i he ne wakai mei ka te tau tolu, e ngai halafononga ke he ke he u tau fōuai. Pe mangai uhinga kuta un onu mai ai kia teia. Nā kuta un onu mai pēko uhi ke tāponi ai ai ngai haua kai i he makme atako ni. Kau wha amu ai eki ke tau mau ai mā oi mo ui. Ai mā kuhifa mehelangi ai ia tonu. Ai ela ne wholofola kohoku si nō ena. Muto o ena o kai kohoku whakamanato. Pe behen ke hipu oi fuakawa fo ou. Mo to ina inu pe he mo fai pe he mo mana mo fai e ka mo fanga mana tu ke te au. I ka inga he pia fika in fra ampe. Te tau whanongo pe mo e loto o ku fo ou pe mo loto o fi e whanongo ke ngā hai mo oni i mea o ku tanumaki mai pe ku fuaki mai he tala noa maali e goni kana e whai koto kotoa pēia kuhi ke langa hono whatū e ofo ke te tau tolu. E mōni pē, a sione tolu taha ono, he nai ofa pē he ai o tuā ki māmani, nā ne fua ki hono alo tu pē, taha ne whakatupu. Kuhi koia kotoa pē. Koia kotoa pē e tui ki e te ia, e o nā ne auha, kai mahu ai mohi tangata. Whakwhetai e o tua i whenga Māori o i tuku mai ki mau whanongoa tala noa whungani koeni. Mau whaafalala pē ki mau mau mai mau whaafanongo tātu o lahi he tala noa. Ka oha ke ngā he mata i koloa koeni. Ke whai ho mau wei ho mau loto ke mau tāri. Ai ofa whungani ai langa ai whatua. Oho ai whio koe hui koe hala whanonga o ku mau whanongai. Pe uke whuaki mai, uke pakipaki mai, aho sino pe mo taata a ke mau inaisi ai. Ke ua na mau auha ka mau mau ai mo i tangata. Te kagea tu mau ka ngā whanonga i he awhini ma a ho a whio. O mau kōre katoa hei mea ni hua whao sisu klaisiko alo ka hako mau whaka mo oi